u tom samboru. Svega ima, to istina, pa i žene divina u tom samboru.

čuvajte pisme u njevačke. Pivajte li još puno godina, vaša igrana mala, ali je fina.

pobjegla sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se

sreća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sječe.